0: dust, all that I adore.
1: Hit Radio
2: RT1.
3: La la la la la la la la la la la la.